0: Mer noe litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til radios, din lokal radio.
2: Sé que es inevitable que no me acerque a tu boca. Quizás te

0: Kjerring, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i viksene hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.

Ja, god aften og velkommen til en ny Jambalaya. Og som jeg alltid har sagt noen ganger, det er mye fin musikk, og det skal bli mye ny musikk for dere, som i bunn og grunn nytt for meg også. Det er blant den første låten som kommer. Den er kommet rett inn døren fra Irland, og det er Stephen Stokes heter han, og han synger her Water for My Horses.

irske Stephen Stokk. Så kommer amerikanske Elizabeth Goldman med hennes nyeste singellåt, og den heter Red Red Wine.

Ja, Lizabeth Gorman, som har, ja, hun har ikke holdt på lenge, men hun har et par låter til. Der er blant Faded Love, som er blitt veldig, veldig berømt. Og så kom denne her Red Red Wine. Neste, ja, svensk. Og for å si det rett ut, han heter Don Redmond på sitt country-språk, for å si det. Ellers heter han Andreas Johansson. Og ifra han fikk jeg tilsendt CD-en, den helt nyeste CD-en. Og jeg tar en låt her som heter Mirror on the Wall.

0: the mirror on the wall.
1: Ja, det var svenske Don Redmond, eller Andreas Johansson. Så er det dukket opp en helt ny samle-CD med cover story. Og det er ingen ringere enn Charlie Pride som lagde før han gikk vekk. Og de har nå, det er 22 låter på denne CD-en. Og jeg har plukket ut en som jeg synes ja, passer gjerne meg best akkurat nå, The Hunger. Og her står bak 1996 version, Charlie Pride.

Ja, fint å høre Charlie Pride igjen, for det om det er litt eldre melodier. Det går nå noen uker før dere har fått hørt alle sammen. Neste, hun amerikansk, heter Lori Beth Brooke, og låten heter Good Man Is Hard to Find.

Litt western swing der med Laurie Beth Brooke til Cody Walker fra Australia. Låten heter Shooting Stars.

Cody Walker fra Australia, og så har jeg, ja, jeg sa jeg hadde fått inn fra Irland, fra Donegal, kommer disse sangene fra. Artisten er en veldig ung dame, hun tror hun er knappe nok 18 år gammel, heter Caitlin Murray. Og her er hun med hennes nyeste single, Gonna Find Me a Country Boy.

fra Caitlin Maria, så er det Ryan Payne med It's Not Easy to Love Losing You.

Fra Ariel France, så tilbake igjen til Don Redman, altså Anders Johansson. Her med låten Something in the Wind.

fra Don Redmond skal det gå over til en setter Ed Meyer, og siden den jambalaya spilles i os, så er det gjerne noe som føler seg hjemme her. Horse trainer, hestetrener.

Ja, det var litt om hestetrener. Ed Meyer heter han, og så er det en låt igjen. Jeg takker for å følge denne fredagen, og håper dere har fortsatt en god fredag og en god helg. Så kommer en fra Australia som heter Gene Bradley Fisk. Låten heter Underneath My Setting Sun. Ha fortsatt en god kveld.

0: lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

nog steeds naar huis. En die herportaal is het Radio Oost.

Og der midt på sommeren kommer vi med en ny oppdatert musikknytt skråstrek sommerspesial, for det det vi har kjørt de siste ukene, og det det vi skal kjøre de neste ukene til inn I august. Radio Os og musikknytt, Jan Petter Svendal mitt navn, skal gi deg en time med helt ny musikk, og noe som kommet ut tidligere I år. Det meste forholdsvis nytt kan vi vel konkludere med. Og sånn gjør vi det altså I Musikknytt sommerspesial, og vi skal begynne med Shania Twain, som da midt I på tampen av juli måned, var mer riktig å si, kom ut med låten som heter Stranger Things. God fornøyelse, vi I gang. Hentet fra albumet Little Miss Twain.

Det var Bergen, det var Audrey Horn, det var Good Damn Beautiful som låten da heter. Vi midt i sommertider og ferietider for mange fremdeles. Vi har også fått sommer i 2026. Noen fantastiske varme uker har vi hatt, og så har vi hatt mye elendig før det. Men glem det og mimre på de gode dagene du har hatt denne sommeren. Ta de med inn i ettersommer og høst. Og vinter, det jo gull verdt, i hvert fall frem til vi kommer inn i den skikkelige vintertiden med kalde, fine dager. Det langt frem til det, og heldigvis kan vi jo legge til, og så gleder vi oss til vinteren når den kommer sigende. Nå vi midt i sommeren, vi skal til artisten som heter Morgan Wallen, en amerikansk countrysanger fra Snedwell i Tennessee, og han var med i The Voice i sin tid i 2014 og ga så ut en debut-EP Standalone i 2015. Ny musikk altså fra Morgan Wallen. Du får låten som heter Been By Now. Og dette vel litt mer poppa country-musikk, vil jeg påstå. Etter Morgan så får du Katy Perry.

Du hørte altså While at the Road og med en ny låt som heter Daylight. Lurte du på dette bandet, hvem de var? Hvis jeg spiller litt av denne låten, så erindrer du kanskje mer.

Eller så vi ser kanskje, kanskje ikke. I hvert fall While at the Road var det du fikk høre her I Musikknytt sommerspesial. Vi stopper selvfølgelig ikke der. Vi har mer musikk på gang. Og vi skal til lokale takter. En herremann som heter Hans Marius Jonsen. Han bruker artistnavnet H.M. Jonsen. Vi kjenner han som en glittrende gitarrist. Begynte pur og ung og fikk mye oppmerksomhet og turnerte land og strand. Og siden så har han dreid mer over på både sang og gitar. Og ikke bare blues som det var en lengre periode. Nå det blitt mer popper fra H.M. Jonsen. Stand den nyeste låten som kom nå I sommer.

Det var H.M. Johnson, Stand, det heter altså en ny låt fra han. Vi skal fra lokal musikk til stor internasjonal musikk. Kjente navn både Pitbull og Jason Derulo over den store vie verden. Her får du låten som heter Privacy.

var musik fra Sam Smith for The Two City, Chow Ross, du hørte Oh Mother. Jeg har lovet Rolling Stones. Jealous Lover heter ny låt fra det legendariske rockebandet som fightet med The Beatles I sin tid om å være de største. Enten likte du The Beatles, eller så likte du Rolling Stones, så var det noen som hadde sansen for begge. Undertegnede har det I 2026.

Det var väl ingen tvil om hvor denne vokalisten hørte hjemme. Bergensk, Fjorden Baby, Ilans problemer heter låten. Vi skal til Bergen nok en gang. Alan Walker, men med god hjelp av Avamax. Denne låten heter Fate. Og dette er altså Musikknytt sommerspesial på Radio Os. Vi kjører vanligvis Musikknytt, men nå i sommer så blir det sommerspesial for å gjøre unna ferie. Og dette er andre runden av sommerspesial i løpet av sommeren.

Det var 19-åring Alyssa Grace. Hun da en ung folkpop-sangerinne og har sin base I California, og da vi langt, langt over på andre siden av dammen. Martin Garrix neste, sammen med U2. Dette en låt som heter Fireflies. I musikknytt sommer spesial. God sommer der ute, og god ferie til deg som ferierer.

U2 er jo også på høyde med Beatles og Rolling Stones, men fra en litt nyere tid. Martin Garrix og U2 Fireflies heter altså låten du fikk. Og når vi var inne om Beatles og Stones, så skal vi faktisk til deler av The Beatles, for Paul McCartney er kommet ut med et nytt album I sommer, og det heter The Boys of Dungeon Lane, og vi skal ta med oss en låt derifra, og det selveste Sir Paul McCartney sammen med Ringo Starr. Home to Us heter denne låten.

det var en smakebit på Miles Smith sin nye låt som heter Heaven du fikk der. Du har lyttet til Musikknytt sommerspesial med Jan Petter Svendal bak mikrofon og spaker. Jeg sier tusen takk for følge, og så minner jeg om at Musikknytt sommerspesial går nå ut sommeren. Til vi kommer inn i august, da kjører vi på igjen med ordinær Musikknytt. I denne runden så har du fått både helt ny musikk og litt musikk som er kommet tidligere i 2026. Da skal vi rett og slett runde av med Solange og Cream, lokale Cream. Du får låten som heter Perception. Ha en strålende sommer videre. Ha det godt.

mens kaffen drikkes sakte og i fred. Når tid og tempo er ganske så uviktig, og kanskje er vakrest nettopp nå.

0: sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet The Beach Boys, Neil Diamond, Carina Dahl og Vidar Villa TNT, for å nevne noe. Men vi skal begynne med Terence Ross Jacks, født 29. mars 1944 i Winnipeg, Manitoba i Kanada, kjent som Terry Jacks, er en kanadisk sanger, gitarist, plateprodusent og låtskriver, best kjent for sangen Seasons in the Sun, en engelskspråklig versjon av den belgiske sangen Le Moribond, den døende mannen. Av Jacques Brel med tekst omskrevet til engelsk av den amerikanske sangen Rod McKean i 1963-sangen portretterer en døende manns farvel til sine elskede. Sangen ble en verdt en som spenner hit i 1974 for Terry Jacks og ble en Christmas nummer 1 i Storbritannia i 1999 for Westlife. Vi begynner med Terry Jacks låten Seasons in the Sun.

Terry Jacks låten Seasons in the Sun fikk du der. The Beach Boys en pop-rock-gruppe fra Hawthorne i California. Gruppen kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene i den moderne populærmusikkens historie. The Beach Boys ble dannet av Brian Wilson i 1961, med i bandet var hans to brødre Carl og Dennis Wilson, fetten Mike Love og en skolevenn av Brian Wilson ved navn Alan Chardin. I en kort periode ble Chardin byttet ut med David Marks. Chardin kom tilbake i 1963, og for en kort stund var både Marks og Chardin medlemmer av bandet, frem til Marks sluttet senere samme år, etter et sammenstøt med bandets manager Murray Wilson, faren til de tre Wilson-brødrene. Vi slipper til The Beach Boys låten Kokomo.

The Beach Boys låten Kokomo. Fikk du der? Carina Jeanette Dahl, født 1985, en norsk sanger, låtskriver, tidligere modell og reality-tv-deltaker. Dahl startet som modell og var aktiv som glamourmodell på 2000-tallet, blant annet kåret til Årets Gatebil-babe i 2005. Hun satset også på musikk og har deltatt i Melodi Grand Prix tre ganger, 2011, 2013 og 2019 uten å nå finalen. I fem år bodde hun i Sverige, hvor hun samarbeidet med plateselskapet TMC Entertainment og ga ut debutalbumet Hot Child i 2010, før hun flyttet tilbake til Norge i 2012 og signerte med Davurks Records. Dahl fikk Spellemannprisen 2023 i klassen Festmusikk og har vært nominert flere ganger. Hun har også deltatt i TV-programmer som Big Brother, Tigerstaden, Masterchef, 71 grader nord, Stjernekamp, 2021 og Kompani Lauritzen, 2023. Hun datter av musikeren Morten Diesel Dahl fra heavy metal-bandet TNT. Vi slipper til Carina Dahl og Vidar Villalåten trenger deg nå.

Carina Dahl og Vidar Villalåten trenger deg nå, fikk du der. TNT spilte på Os Fest i 2017. Vi slipper til TNT-låten Ten Tuensan Lovers.

0: TNT-låten Ten To En San Lovers Nå fikk du der. Spilte som sagt på Os Fest i 2017 og i Bergen på 1980-tallet. Morten, Diesel, Dahl også faren til Carina Dahl. John Paul Larkin, kjent som Scatman John, 1942-1999, var en amerikansk sanger kjent som den som for alvor introduserte sangstilen scatsang i populærmusikken. Scatsang er en ordløs sangform og teknikk som siden 1920-tallet har vært vanlig i jazzmusikk. Scatmans album solgte over 2,5 millioner eksemplarer verden over. Scatman John mottok 14 gull og 18 platina for sine album og singler. En av hans største hits var Scatman, som ble utgitt i 1995. Han døde av lungekreft i sitt hjem i Los Angeles 57 år gammel. Vi slipper til Scatman John låten Scatman.
1: I'm a

Scatman John låten fikk du der. Låten kom ut 1. juni 1995. Vi skal slippe til noen nye sommerlåter i sommer mix på Radio Os. Vi slipper til Morgan Suele og Ravi låten Lomma full av solskinn.

0: med meg.
1: Morgan Suele og Ravi låten Lomma full av solskinn fikk du der. Låten kom ut 26 juni i år. Eiffel 65 en italiensk eurodansgruppe som ble dannet i 1997 i studioene til det Torino-baserte plateselskapet Bliss Corporation. Gruppen består av Jeffrey Jay, Mauricio Lubina og tidligere Gabri Ponte. De oppnådde global popularitet med singlene Blue, Da Badi og Move Your Body fra debutalbumet Europop fra 1999. Singlene nådde førsteplass i mange land, mens albumet nådde fjerdeplass på Billboard 200-listen. De to påfølgende albumene deres, Contacete 2001 og deres selvtitulerte Eiffel 65 2003, oppnådde ikke internasjonal suksess, men klarte likevel å oppnå suksess i Italia. Gjennom hele karrieren vant gruppen en World Music Award i 2000 for verdens mest solgte italienske gruppe, og en BMI USA-pris i Los Angeles, som belønnet den mest kringkastede sangen på radio i USA. De ble også nominert til Grammy-prisen for beste danseinnspilling for Blue, Da Badi. Vi slipper til Eiffel 65 låten Blue.

0: Eiffel 65 låten Blue fikk du der.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo Number 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Bega hadde en multikulturell oppvekst da moren fra Sicilia og faren fra Uganda. Bega tilbrakte en del tid i Miami i tenårene. Vi slipper til Lubega låten Mambo Number 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

LOU begav låten Mambo No. 5 fikk du der. Vassengutane et norsk band fra bygda Omdalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekkspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tisland. Vi slipper til Vassengutane låten Ned i kløfta.

Vassengutane låten ned i kløfta. Låten kom ut 26 juni i år. Vassengutane har jo 30 års jubileum i 2026. Vi kan også nevne at de spilt konserter blant annet i Oshallen i 2006 Oceana, 2023-2025 og i år 2026. Vi slipper til. Ylvis låten Stao No Pao.

Ylvis Låtenstad og Nopau. Fikk du der? Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker kommer også til Sus og Du 6.–8. august, og til høsten blir det juleshow med Ylvis og Kaji fra Raskemenn i Oceana desember, hvis du lurte på det. Odd Nordstoga, født 1972, er en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøgskole i 1991–1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til. Odd Nordstoga, låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her. Fikk du der. Odd Nordstoga spilte på Tisnes Fest 2026. Vi skal også nevne at låten Heime her ble laget i TV-serien Jon blir bonde Jon Almås-serien, går på TV Norge, kan streams på Max også. Kaisers Orkestra er et norsk alternativ rockeband fra Rogaland. Startet i Bergen i 2000. Bandet forbindes også med Brine og Jæren, hvor grunnleggende og låtskriverne, vokalist Jan Ove Ottesen og gitarist Geir Sahl, kommer fra på grunn av sangtekstene som framføres på jersk. Bandet har gitt ut 8 studioalbum, vant 4 Spellemannpriser, blant dem årets Spellemann for 2012, og en alarmpris. Stilistisk henter musikken til Kaisers Orkestra inspirasjon fra en rekke hold, fra Tom Waits, tekstunivers og østeuropeisk sigøynermusikk til punkrock og ompa-musikk. Bruken av oljefat og skrapmetall som perkusjon er et av bandets kjennetegn, og pumpeorgel, salmesykkel, utgjør også et distinkt karaktertrekk i bandets lydbilde. Bandet ble oppløst i 2013. I november 2022 annonserte de en comeback-turné med konserter i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim høsten 2023. Konsertturnéen ble innledet 1. september 2023 i Stavanger. Vi slipper til. Kaisers Orkestra låten Hjerteknuser.

Kaisers Orkestra låten Hjerteknuser fikk du der. Jonas Love Hellesei, født 1994, en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten «Ja, ja, ja». Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol i 2014. Senere var han vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist i juni 2022 ble singelen «Lovely Liar», trukket frem av NRK P3 som en av 6, best akkurat nå, låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt i 2025 da han hadde Espen Lind som mentor og nådde semifinalen. Vi slipper til Jonas Love låten «Ja, ja, ja».

Jonas Love låten Ja Ja Ja. Fikk du der. Jonas Love spiller på Øyafest lørdag 1. august Lepsøy område, så har vi plassert festivalen der. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjennom en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med The Strills låten Øya Fest God, og sommer vi tilbake om en uke med mer sommermusikk. Ha en fin uke videre.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god aften og velkommen til en ny jambalaya. Og som jeg alltid har sagt noen ganger, det mye fin musikk, og det skal bli mye ny musikk for dere, som i bunn og grunn nytt for meg også. Det blant den første låten som kommer. Den kommet rett inn døren fra Irland, og det Stephen Stokes heter han, og han synger her Water for My Horses.

irske Stephen Stokk. Så kommer amerikanske Elizabeth Goldman med hennes nyeste singellåt, og den heter Red Red Wine.

Ja, Lizabeth Goldman, som har, ja, hun har holdt på lenge, men hun har et par låter til, der er blant Faded Love, som er blitt veldig, veldig berømt, og så kom denne her Red Red Wine. Neste, ja, svensk. Og for å si det rett ut, han heter Don Redmond på sitt country-språk, for å si det. Ellers heter han Andreas Johansson. Og ifra han fikk jeg tilsendt CD-en, den helt nyeste CD-en. Og jeg tar en låt her som heter Mirror on the Wall.

Ja, det var svenske Don Redmond, eller Andreas Johansson. Så er det dukket opp en helt ny samle-CD med cover story. Og det er ingen ringer enn Charlie Pride som lagde før han gikk vekk. Og de har nå, det 22 låter på denne CD-en. Og jeg har plukket ut en som jeg synes ja, passer gjerne meg best akkurat nå, The Hunger. Og her står bak 1996 version, Charlie Pride.

Ja, fint å høre Charlie Pride igjen, for det om det litt eldre melodier. Det går nå noen uker før dere har fått hørt alle sammen. Neste, hun amerikansk, heter Lori Beth Brooke, og låten heter Good Man Is Hard to Find.

Litt western swing der med Laurie Beth Brook til Cody Walker fra Australia. Låten heter Shooting Stars.

Cody Walker fra Australia, og så har jeg, ja, jeg sa jeg hadde fått inn fra Irland, fra Donegal, kommer disse sangene fra. Artisten er en veldig ung dame, hun tror hun er knappe nok 18 år gammel, heter Caitlin Murray. Og her er hun med en hennes nyeste single, Gonna Find Me a Country Boy.

fra Ariel France, så tilbake igjen til Don Redman, altså Anders Johansson. Her med låten Something in the Wind.

Old dream. Fra Don Redmond skal det gå over til en setter Ed Meyer, og siden den jambalaya spilles i Os, så er det gjerne noe som føler seg hjemme her. Horse trainer. Hestetrener.

Ja, det var litt om hestetrener. Ed Meyer heter han, og så er det en låt igjen. Jeg takker for å følge denne fredagen, og håper dere har fortsatt en god fredag og en god helg. Så kommer en fra Australia som heter Gene Bradley Fisk. Låten heter Underneath My Setting Sun. Ha fortsatt en god kveld.

fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på dem må de se deg øya, og de minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

0: Le tocmai.
1: Qualclancia.